Өстесің бұлыр өлсінің үстінде. Байса байсасын көресіндер бі аспызы.